живі герої, убойце, під електричним сяєм, а утро є споредно лице, що спає край за краєм.